Ole voitu ka e programa e ngai tlak thei hai chu poha anne. Akasvani Chuchanpur voizan ting dar roka mar program e ngai tlak nok dinga ne. Chu huna chun ngai tle tu hain la tu leng en hung tlang hai ngai eita. Voisun World AIDS Vaccine Day le in zomin. Akasvani Chuchanpur station avoi khatin tlana dingin AIDS ripui sukbo tu chang. Hungniro ti thupui manga beti lal umpui thushil engai tlak bok dingane dar sari le minute somen ritak ding leyin mar program he top ta ngai tla tu hai in rengen ni mangin hoi

Akaswani churchampu jingjingka nidan sagi mini som athin tingle jimi lamboya kun lunglen la ngai du hi tunil ha dini pha nu hi chan hin akichai tai muntena thado program ngai jo se na bon mangpha